خير ذكر قد بشر ولازم تلاوة القرآن في الليل والنهار بالإمكان كما سأل سواء عدم تلاوة لدى الكتاب ولو ثلاثة من أحزاب تونت نيبتي إسم لا في كل يوم دون هجران كما تضبط العلم له ذو انتما نيان دونت نيبتي إسم لا نانغا صح ديكو جانغ فربس نقدر واخ ني دوم يا اخي على تلاوة القرآن فإنه يكفي العذاب والعتاب معناه بوغلوم سون بوروم بو تي بيغي موتشو دا ngay saxal di jang alquran karim amna fofu wax itam ne bo beugé don waliyu na nga saxal di jang alquran bo beugé ngeureumul yalla itam ne na nga saxal di jang alquran bo beugé bo duggé ci bammel sa bammel leer nañi itam ne na nga saxal di jang alquran karim lola yaronte bi sallallahu alaihi wasallam moko ñëkkona diglé serigne bi ci masalik sa wax nañu ki nga xam da yor kawmel di jang xol gi xol ci kawmel bi rek ñariñu bari da ci ene moy say wajur mom fañ ne ci seeni bammel bu fekke fatu nañ bu fekke dañu nekkon ci choono dañ leen dal di woyo falal mugal bi dañ leen di bayyi bu fekkon ñu ñun duma dañuy arrêté duma yi ba karu ngay jang ba nopi xam nga lolu amna solo bu fekkon dañu mucc itam dañ leen di yok ak leer ak tawfiq motax seigne touba da wax ne lepp lu bëgg itam nang ko wuté ci alcorane karim ak ci jang alcorane karim rum bi tilawatil kitabi ma tasha min alladhi yaf'alu kull ma yasha ndax alcorane barké ci lu buri ndax mo ci sal lepp xam nga amna ci qasida yek ak askar yo xamna ñane boko jangé de nga da nga am li wala da nga am de yoy yep nak seen ci sal min ci alcorane karim wirdi yek askar yep ci sal barké yoy yep ak leer gop gep ci alquran la balle ci la joge mo rasul bi da wax ne barakatul qur'ani faqad dhanna fa fihi ma 'anil warastakanna barke bi sax kaw la ñop te do mo adam yi mënu ñu xam deug deug alquran ak li ci ne motax neena yow saxal ci diko jang rek te yalla rek tax badir tilawatil kitabi qasida wajha alladhi yakfil munib arrasida kitabu dhil jalali wal ikrami fihi jami'u su'li wal marami ثواب من يقرأه في الجنة دار القرار والمناول منه وسيلة عند مليك مقتدر طوبى لعبد للكتاب يبتدر متى دراه نه بولكو تونغ موك بولكو جامو ديكو جانغ تا ديكو سيتاندال ناخ ليپ لو بغا خام ميغي تي القران الكريم خام خام ييب ايتام ميغي تي القران الكريم ملا يو باخ ييب ايتام القران جانغ لا نكو ملا سفار ييب ايت واخ ما سودو نانكو با تخنا بوكو دي سيتاندال رك مانغا موت سي لول ليپ te kep ko xamni moyo ci alcorane seigne bi te wax na ci wax yu re yo xamni xeyna fofu lay daane ci lolou manam ko xamni funkul alcorane seigne bi wax ne koku bum sik ne setan ci bopam mo koy womat faman lam yakun dahran bihi la tamassuki faqad qadahu iblis man lam yazal khibba wax ju re le moy ko xamni moyul ci alcorane karim na xamne iblis mo koy womat la'natullahi alayhi motax mu da wax ne alcorane mom mo fete lepp kaw zikr lu am solo la lu reyna lu am tiyaba lu am jeexel lu meuna defal xol la way alquran moy ndey zikri qad faqa kull adh-dhikri dhikrun ahadi al-malik al-mukarrib al-multahadi dafal gi moy lim wax ne wa huwa al-huda was-siratul mustaqim lana fa kullu man 'afahu laqa ash-shaqawati moy njubuk sun borom gi moy mom alquran karim moy njubuk sun borom gi moy yoonu njub yi tam kep ko xamne alquran neexula ci taxé di nga jëm fa kullu man 'afahu laqa shaqawat waxté né ginaaw bi wax na né képp ko xamni gis nga né djublu wul alquranul karim xamal né djuroom ben sikko wala djuroom ñaar sikki yi mi ngi ci mom moy dhanbun wa kibrun wa israrun 'ala al-'ilm moy ben mu bari bakar wala mu reuy wala mu nuru ci am pox wala mu bëgg aduna wala mu sukkandiku ci mindeef yi bayyi yalla wala yaqinam doyali ak pass passam wayé wala mu nek borom bi da borom bi da yalla ci yalla musa kon alquranul karim noni la deme serigne bi manam leral na ci lu bare bare ci njariñ ci ne wax ne ki koy jang faw dina jariñ mom rabiha 'abdun yaqra'ul qur'ana walil jinani la yura tamana waxitam ne fathu nga xane goor yalla yi seen dox bepp moy ñu am fatkhu fatkhu bu ko tak li ci wax kasfu fatkhu mom
moy li gëna reey ci